يأخذ أجد أولي جو أدي تشدبي ناز كادكي إن جنكو دوتشنكو أتوسنكو نزاغو تدون نحلوت أكودي ينغي أحوانكو ناجيكيد أحد أحد تشدبي يبقى حجليان لا جو دي تشدب بی ناز کادی دو هوانگو نت ناز کادی گی دال چشگی جو ای آج هاشین چگو بیسو لک بگ استگی گود ای جو ای آج بناچه ای یا انیدی گی دا بناچه خان دول چوز خد آن دی نوس کادی گی یل چشگی خد آن او با ایسلنی گو اکو چده بی ناز کادی گی دو این دا هوانگو نت ناز کادی گی این جنگو تخن نتگیز گوید ایلا دونند اگو اید اداند او هجو با اجل تخدو هجو آج به ناجدل کدو دو خید اهگی تخلوش بایداد اهگی جو ای آج ایو به ناجدل کدو انجل کهدو لیلا اکو دی سی آر آی سیل اف اپروول پروگرام دیلنه آج ای خید اهگی ای دی کارپت بی Tana kisigi e ya da halnet o hed egi bena nishi bench dol nishla. A kodi to the ha holjishko e a jileko e hayat e jo eid ado hat egota. Lej bahi lehido ado a le big eana ni kade. Hat ishin big ea da hiji kana jo eid at e nachik e de no dachin zin go jo e zed a eid halwash bin ye da liagi e chijol e do lila di lejn did at e be nachik kut o ea be nachik kuj do lila a ko lej do bakajin do lila jin zo e do da do le big ea da ji kanigi do bakajit do lila jin zin go a do in da di be na anishida e do yi do lch Accordi CRI approved carpet cleaning solution to hui hulongo sha khajdom nil DA CRI spot resolver wal yehgi e aj en le lejda bakodo adalabik iyatahiji kago jo e kompa ajdo lisa at e nache kido liso at e nache e idenostako e yat ela accordi Hawango nits, no onas kardal chajiki e rotago chidibieta. Jo e aja e an jonago, endesh lichenizengo, e di aben yetal yadi coin nagena onas kardigi dal chajiki e rota chidibieta nas kardigi jo e hajo e at et ishi. Bahagi nachi kodish lichenizen go aba aliagi jo e hajin tado lito in da hajo e ya be ajit has do gislat at a ko e benachi e ya di kona osakadigi nejonado bachin go kut o e yan ego kut o harango ne e as kado instot lisa a kod a ha e kotlejna y lahagi be e ya baka lej be najit lahku ya at e vacuum a ha ajil ego ya at e tit a si lahn dal teko a kon a ha e di lejna y lahagi sache e ya be lejna hojit lahku ya at e ta nila a kodi e ya ta kuije e a kuda a bini kuda Kod ego eya di vacuum injil ego yad e. Akkordit an re lejna yi lahagi hinde. A isi yego bezila bena anishigi bebek e shinigi jo e yad e la. Ado le yanil tzidn de goda. Jo e adot a isi bisin tsesitkin go e ya be trasdo gisdi talawash ba adal yagi. Jo e ado. E do bakaji it idan dot lil e beniet ado resoil anat nehetane a kojo eid a kotskinlo e yat has do gisto jo bist ol jostanila ado en tatit a beniet al yagi aje no obeyed ha da hakis carpet bait hane kisigit a beniet al yagi professional deep clean kut o e ya carpet aje be Tanazi gisto lechna kits a dat on late sebits a dat ndezede. E lejbi
آج تانیت انگی تو انت حت اشی بیه تحن از دی اگی حت اشی بک ایا تحنی کارن دی گوت آبی گی چه تات اسگی تا آج انتال چه گوت از گان تاز لینگی جو اید آت اید نا کچ آت احتان لی چه بیز آت احنات زده حت او ایت آسی تان نات گیستو لیل تانه ای دوت آبین یه دال یاگی چود آل آت ایگو ای دخل نولدی نو ناز کادو بیت ها دا گیسگی اکود ایسی یاد ایگی ای چه جحل اینگو یاد ای دانه آهد او ای یادی کن آدو لیل لیش بیت دا خلونگی ای دو داد آد اشی بگی یاد دهنی کاغو آبی یجی دازگانگی اید آد اینا چه کد او ای یا کل اینلا اکود دید آن ری یا اتین دادل کلت آد ای از کادو یاد ای آد ای یا حکی ادان دهش دید نیل آهد آئی دون لی هاوانگو نی سیج بسند جی کدا آن غی هاوانگو نی یا جی غاد آکون حکی آداش دی نیل دون نهو که بیهن دا نیل گی سا آگو ای حکی بی ناز نیل اند جی لی گو یاد ای لا آدو اند دی خون نی ایر هاوانگو نی دی سیج لگی دی دیل گی سا تس آگو ای ای بی نه نیل گی اید آ سا چی اسنا جیو نیل یاد ای تا نیل اکت آئی سیج لباها دو آشی ها وانگو نه این دا اجوز دا دا نیلا اکو دی آج ای بی اشت ادا حل اینگی اس او ای بی بگ اشت چینگی جو این جانگو نال نشتو این دا نو ناز کارگید آد این جانگو ای بی بکا اشت اهل این رو بی تخنه گیس گوت اکو دی نال یه نیل نیگی کنسومرن هیدت لینگی جو ای یا هجو با کنی زندو لیل دین لاته هوانگو نی بیشت ای خویل ای نحیل نیگید از این جانگو ادال یادو این دا یکو باید ادلی دی کن لیش آد این آچه یاد خانه گیسی گیدو این دا نلو لیشن دا اجول نیی لاح گید آد احجو ایدی بازن گو نال نشگی کت ایگو ایدی اید آنی هگانگو نی بیشت ای خویل ایگو یاد ایلا اکو دی نو ناز کادگی اید آسی رکس اتوت آن غی کارپی با خوچلیانگی ات ایگو احود او ایا با خوچلیان دو لیشتانه دی سا نلو نو دا تانتیلو ناز کاد رکس گی سا این لی بی ایگیس بیهن دا نشگو دی گیس گو بیگه گو ایا ات ادانی لاشتو اکو دی رک ایا دسکیس جنزن گو نلو اوت از دوست سوسکو هجو ایا سیج باچ دو غل آدو این دا بی ایگیس ایا بیس دوست سوسلا تو سزلگی بی زیگیس گو یاد ای دو تل وشت آشگید گو یاد ای آدو دی رک ایگی انزلت ساکو ای او تمبل گو اجلسن گو یاد ای آسی ستو گو ای دو تا بین دا الساگی نانا سا دان تیل نا دان تیل و ناز کاد لارجر رگز گی ای ای یا ای ناز دیل سستان لید او ده ده جود آیسی جغاد و لیل دین غی باندت ال بحلی ده بدخیز ده ستول سوسکود آیسی اید او بیج بی نحل جوه ده بی نجن لخل و سیج آد ای باندج نول ده آدو یا انز دول سستو ای یا دی کن سیج نا یی لاغی ویکیم اید آد ای جو بی آج ویکیم اش دو لیل ده Sa khashi dat e shi di rug siki e e ya drag clean edal e hat no da bakat listo o e di aj rug git at en jan go e jadol maston le drag clean edal e go a ko e ya jadol tosla a ko a laje khosh dol ne aj go ya at e di ko e drag clean edal e ni gi dat e di No onas kadigi rugs e dat e da yikis jo kwe e ya di benasht el kido lel. Do a large at nasht el kido t o kon rugi giz en soz go e do da a del e go at ed on nas dol soz ad ed das dil soz giz a. Ako di area rugs del ninigi bejan nel da holonigi vacuum cleaner a ba da liagi sa e nehish dol nela. Eid eia di suction eda all inigi jo e aja chidol eido leil. All nido chahadol jish di carpet sa kadigi ill nido. Eid negeid babacha go aja go e eia di lleis bein ji lahto leil di negeid beja iligi aja go eia di lleis bein ji lahto leil do.
Pa'ahuachilian ko e pa'atsizito e ya ashtolil ti aache pecha niligita e ti nige lejna yilahagita aade peyita na luolita yito silko ota. Eko di nige karpet babahona e tego tahnis dil tsosko. Ahat oyat e ako di e ya nige frenjigit at e ba peiligi. Di karpet nzil tsosiki bet aachigo pecha nil. She jago a stolil got ela. Ado la carpet ea nuts osse bekea de Italia, edo don re turkey de dala. Ade Italia, Persian dat, adat ego di cono onaz card. E aja ea, an re plej benahat lahit o be bena anish tabakagi, big echo ea a stolil, edo dago ya nahal sauce go e to ya anzil sauce stolil. Beja eligi, I see bazis tito leila. La shi di ilkida kod o eya di rugs eya a di iltrata jidjako holjish heirloom edad e. Jo e bina nish yeho sinigi di professional linigi eya a ji eya cha treido gisgo ut e la. Ako di vakim ij illeko donan ada do inda di kon carpet be trada gisigi da. Aja e donan ago chada ingo at e konde di allache vacuum a chodjil ingo ya at e jo e ya din lche bil echi zihigi bi lejda baha na hui lehigi lejda ado at ishi kon nered o de bitne dahagi jo e ade chil bit chadid din da bil ya nahi dahko e at e laadi tchadid din da da bjo lhago e at e do in da kon ahad ishi na adjol biye had ego ne dahagi hawango ne bil ya nahi dahko e honne ed na adjol go at adi nihi na do bide din da ko aji e ya bil edzi ziko da bits ado ya tzki hada jenil el do o Ako e bini na di lejna yi lahagi a lachi chajol iido eiro da bihin da niligi da nachi yo hil edigi e hulon gojo e a ko e anidigi bihin zil tsos do lilt adekwide da a isi chajos iido e na ho e ya kush do lilti filter da nila Ako di eid a hajo go e hun tlo go eid o bin jil nishdi vakim ich illego nleid Hunne a corner go dacho e con ado benji yo naha ado crevices and lay da holt ozago a con e ya di da hun zago da con lej da bahan da hui leko at e la a co e con ad est e jil ego e ya at e di vacuum e ya chajol ego la a co di a sa da modet a sa da vacuum e na hojil ingi e ya dota ado quede da hat ego e Hawang on that carpet, holon, a such a vacuum, a hojil ego yat e big enda al deco, a laco, a con e ya vacuum, a la a hojil edolis, da nigo aji yada hal net lam. Aho yanity, adole ya ji cargo. Had ela be nachi quadish lisa zins and gobans, it's a case lamp. De carpet digi edo. E stain proof at ego tskinlo e ajit datish dol wolto in da di yajni kanagi tskinlo e ya big inst olt sosko e ya at e la. Ako di e ya yaj e kanagi tskinlo e tsi bain dal tsahagi bain is dolt se la. Ado in da di nad aha ajit bila gagi big inst olt sosto e do da paper towel da la gagi ado nash a e do da da ne la. Ako di e ya Ajin nere nat an lagagi aj big insil sosgo yat eta nila. Akord a quakas anigid a si yego hot o ea a di nisdol sita nila. Akord di eaj in yanda yani cargo jo eetskin so ebesh de bendish do carto in da papas gat egi. E slej na yi lahagi e be ea ajed papas gat be e. Bendish do shola. Ako do eya, bijd e yishta da nido ado lebe. Di brushigi e do da nila. Di yajni kanigi e do hashi ado le. Tskinlo nache be kodo nilchen nizengo e do. Aja scrub do brush eya ashto lishta da nila.
جو ایتی بگو اکی بیچ دول چول دی دانی دو آدو بیچ ایل جول گو او یو وحدا بیچ دول چولا اکو اگی ای بازس تی دو لیل دانی گو کوچ ادا هز آکو دی ای یال دو او تا ای بین یه از تغل وش دا هلو دی آدو لی کار بی بگ ایش نی کان گو دا بی ناچه کدیش تیل جن زنگی تا ای بین یه تغل وش دا هلو دا او با دا لیا این لا ده لابیتوری ده ایان دست که اکو ای بگ اکو ای دی چویش دول ایل دانی لال دو آلچ این ده گو دی اید خلوش با هاش دولیل دی ناد آل گاگی بگ ایجه ای ای آدو ای دی یشنی کنگید آد احجو گو ای بازی زیدو بجل جل دولیل یه گو اید او سکرب جل اینگی اید او دادانه آه جوگو بازی زیدت آب کارگید ایا بچ ایل جول دولیل ای کو ایا جنی کنگی اید آد اناچه ایا کوی دولیل دو تا کو ایا تو ناچه اسلینگو ایدی زیگا بین دال چاگی دا بینز دول چکو ایا ادانی لال دو کو دی ایا دوحت ایگوت آل چیسکو ایدی ومنز ورل آج هنه دی کون کارپت کلین النکی ای بی ایخیل نا دا حسیل نی دی دمو او لیلگی بیه ای

اکن ای یادی ده آج نبش دل که دلیل که خد ایل بانسنی یل هد آنگی ایل چن خاله هد این آیوش با هد زدو ده ای انسنی یل بچن نیگو آدو این ده اچند ایا بگ ای ایل چی خو گو ایا دی بچن بیا جل تی دو گو گی یا نایمرز خد ننه دوت آن آنید ایده آدو این ده دو خید آده اتین دلیل ده بچن نی دلیل Ado in that ayu da yinal zido ido, swashige be anxious do ayu be stresso da, ajit eya ato bayan ti ajat ila eya benina hot ant il abachinigo. Ado in that beshochilongo len tiego neta eya, ajit adal kathid a aunt ao ebanjil ido leto in that ishin ayo beziat e stuff animals that e hashint agibil tleda. Jo hot ao eya di ajabichin hoto sindole. Adon dan le ndadil kela di de kon e o night light desne e da e yab ntego ne e ho lo zo sen do le hinde do ha chen kon tsko go de le da do le zo ye go de le o bini na da e ya do e na il ga sa do le sa to adon in da e ya ha di de bich e ya di de ha zo zo do le to di de bi il chin go da akut ag e ya di ag il chin e ya di de Big Ada is Chi Gay Yabaka, Angelo, don't they laugh? Don't put out a yard out.